kuriye. Waki iri meso sende orire. Iri owo, iri itura, iri omo, iri fisa woluyimo. Iri oro, iri sodini la, iri bega, iri lati bawe ibelu, iri lati de ipoto fe. Oma ni testimony to koja be. Ifami ururu ya tunji shami ati shi yanu nenu ayo ni kujipo kakiri agbaye. Isemine sapostu Dr. SMO Mustafa JB. Ati mama prophetess Eunice Mustafa. Baba ati mama Shebi Oba.

0: Ayodo ti mani ri fowoko Olorun lati gba ase atagbara fun ase yori lose tutu Oni ma ti wa de ni yoni ni Olorun so pupo gbogbo re ma para lojo Sunday o ma ba won da ma je mu ase yori ni rin ajo ofe yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina adu a ma te iwo ma dominera wa gba ase to nja ase yori ni gbogbo ona apa wole ma je mu ata won lori emi lo ma pelu wole ma ti wa de ni yoni ti se re se ti baba o si ma pa se ase yori paye gbogbo aladua latago meje owuro nenu ijade ni ugas glory ministry lot 712 aloji koroduro church bus stop owo di oririn ilu eko 08033378254 bi won na ba le fara lojo Sunday a ma dororo ase yori ni olori oni sase ti mo loruko je
1: From Lagos, this is
2: Jordan
1: 5.5 FM.